0: Nós vamos abrir então sobre a operação Reggae, vou ter lhes dinheiro para o fio aqui, Lucky Dovem, a mim, a Vonem, a Lupotere, a Yanni, a Msikam.
1: Namibia, a mim, tu que sei que é Zala, em Corincru Expo 2016, que é o 24 ciclo, que é Sagrada Tumuyana, Moveca Lolo, e a tu que sou, que é o Corincru Expo Grounds, quase por isso, Zema Kazam. Moveca Lolo, que é Zala, Zé Sissumo Samuvirem, com Gela que é Zala, Evo Peri, Sizo, Henrique Zala, Zé Vassali, Lepina Sumeri, Cano Kevo Sihu, Mbani kutale kwa kana rubo yoyo wake zalo ya Nkure Nkuru Expo 2026. Hamo choni busi wa mikoloko ya litu kisuzibo peri wa mwalana hamu. Mwasika mwasu wa kimulani lo wakala 6 mbuwana. Likupazo kingolisa kufundo wa wake zalo halizo wa pripisa kala tenisikulu kacholo hambu kereze subakam. Leteko za likalani za muhali. Likalani za makampani ki $5,000. Za mvuso ki $4,500. Le business zenyani ki $2,500. Le kalani za fund. Le kalani za mina vengi za kuicha hela ki $2,000. Le kalani za banana ki $1,000. Le vaka za nyinyani ni limunano ki $600. Le vaka za wita viso. Le vaka za licho ni lino ki $2,500. Le vaka za licho za sizo ki $600. Kako tata vaka abtunge mulize mfumahali Sara Mushongo. 0662580089 Kapafa email info@nkurenkurutc.com.na Nkurenkuru Expo 2026 kufama ataku hula kwa sifumo ni kutavela sizo sana hamu. Uriyo bonana.
0: Yale nili kalo ya potela misika vatelesi. Milo sazo wapili kuitabisa mpira za regem. Notelesi kwa peruka fiwa kidi meja.

sen ka bani mena ma problem ya san san jema ni matoto ya chaka chaka business ni lokata kata kafalo ya vuto kwa olom melo kai tota vuto kwa wa kafalo kwa kama sasa ta na mana sasa sana hamo mo jo no sen sen sen sen sen sen ka fela fa ali apa valelo ya rimo na nozalo na ili yesa ba ka life safe stick record keeping. Mas ela é assim. Como nós a limonano, que com a vitória com a farinha.

Ele batele ke ba programo ya zeke tweke batele za wa ke tupina nji tupina. All right. Wanala kuri pina wa mulika ni peto ni ifu. Mani hande nde nde nde. Wa mulika ni. Ene. Utata ke bufi. All right. Hello ting pina. Hello ting. Hello ting. Namu.

0: KMCO, KMCO va télévisé, moi, on a pas tué comme ça, on télévisé NBC, on FM, c'est venu mener à moi programme, il y a Maïkoto, qui n'a comme moi, comme ça. Mais fin, c'est pas comme ça, Maïkoto, Maïkoto, aïe, aïe, ça, Maïkoto, Asaton, qui va venir, mais me connaît, que ça, tu as mes nombres, faut que l'on soit là. Kito 530088, kuna nombo vatelezi, miluko ne kubamo, kuisa nakayale ya 5 minutes to 10. Mikacholo, albone, kwa mihala, kune kunga vapili ba, wana wa kuitana, kune kutuwa mai kutuwa wyo. Kimusio?
1: Kimusio, kina vapili, mtolichuani.
0: Ande mtolichuani?
1: Kuzi ande.
0: Encha, siwa kisamina?
1: Ya kutuwa. Kutoa kwa spatela.
0: Kwa spatela.
1: Kwa spatela. Nelo kupakuli. Kwa spatela. Nelo kupakuli. Vavuwele mabenchi. Mama odi. Kuli unava pote lo pote la vakuli. Yole nao. Fama benchi. Kwa kuli. Kwa mbeta ni mbeta. Mbeta o tu mabenchi. Mbeta o tu mabenchi. Mbeta o tu mabenchi. Mawodi kao fela kube ni mabenchi mateni. Luske wa nyandanga kukuyoye manga, kuyemea nto vakuri. Kita wei maso ya nebo nisi andi. Weni.
0: Chere maa. Mutewa
1: pote. Cha?
0: Amzelepe, amzelepe.
1: Weni, mutewa pote la kapakuri kikiwa si vavakura. Peto, inga wa yemelela. Kitu kwa tulikuteko. Como fala, quando o meu avô levou na vaba o que santo santo se o sal na sa do coto com a gente não vamos ver ainda uma benchi o nate vem nate quando o nate avança o nate as ele puxa a pe do coto lá né então se o sal o nate está se exa para curi agora tá vendo eu santo tu que eu vou dar curi macua vona vaba ni mula wanto wakuyema kuliko na tulikute au kena mwa ofisi kono fa mwago na kena mwa ofisi makuwa likute kikuyema kono kuwa na watu avanzo likute kikuina kona likute kono siko sipata ya kwani kona likute lo wata rio nito likute la kweza kuli hali opote la wakuli kwani luwaina fafasi luambla ni vona kukutana ndo kulilute mabakulela hakuna zeo ya nalukupa kuli walubele mabenchi kikupa wala heli wakupa
0: kima ikutuwa watuwala luitumezi
1: luitumezi wa DJ
0: ene hivale kivapili mi kimwakalo ya